Internet bu amin nae ma ngadeng karuang nga ngadi ngandot nang kasan petuat kaya no buang nga ragi nyera kena nama keraba sampadi ngandoang kena alam sampuyoang inae ma ngadai karuang nga ngadi sambilan bulan sepuluh hari nuan ada cekak lah nyerumak peranama bulan pegagari lesungga nga kai ng basami ngorni ikan padi sungga kulu kanon tua gayu baor su garu tuci halo debai nga pulai nga kejementang rumah panjai ngelalili alu orang tetua nyeduduk barimai panjai ranyai balang pegah gigi orang tak